kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: i zabranjuju poslodavcima da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje radnika. Također morat će slati pisane obavijesti radnicima ako je AI odgovoran za masovna otpuštanja, a zabranjeno im je da se na umjetne inteligenciju oslanjaju pri odluci o otkazu.
1: Sport. Utakmicama druge i četvrte grupe Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija i Wales, Norveška u A nogometnoj ligi evropskih nacija počinju treće kolo, sa centra kreću u 20 sati i 45 minuta. U okviru B lige protivnici su Irska, Austrija i Izrael, Kosovo, Azerbejdžan, Lihtenštajn i Malta, Gibraltar u okviru D lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na teren će sutra u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. U Euroligi košarkaši su okončali drugi takmičarski krug sinoć, Maccabi Bešiktaš 93-109, Panathinaikos Lyon 102-79. Dan prije, Dubai Barcelona od 94-87, Efes Real Madrid 94-84, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Fenerbahče Bayern 100-76, Crvena zvezda Hapoel 80-81, Milano Bologna 87-85, Valencia Baskonija 111-88 i Paris Partizan 79-92. Obje pobjede imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija Olimpijakos i Dubai. A košarkaši Bosne porazom su počeli takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D izgubili na gostovanju kod litvanskog Lietkabelisa u Panevježisu 72-75, odlučila je trojka beka domaćih Ognjena Jaramaza uz zvuk sirene koja je označila kraj. U ostalim susretima grupe, Bašik Šehir Roma 91-78, Paok Manresa 93-78 i Ulm Balkan 98-84. Narednu utakmicu Studenti igraju 6. oktobra, kada u Sarajevo stiže grčki Paok. Naš teniser Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu ATP Challengera u Portu. Izbacio ga je Marokanac Moje Šargi 5-7-0-6. Ruskaren Hačanov je napravio iznenađenje prvog dana China Opena u Pekingu, poslao kući drugog nositelja, Kanađanina Feliksa Auger-Aliassima 6-3-6-3. Šesti na toj listi, Srbijanac Novak Đoković nije dozvolio iznenađenje, Portugalca Nuno Borgesa tukao 6-3-7-6. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će na mrežu u 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Sa druge strane će biti Britanac Cameron Norrie. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

razmisli na tren. Padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Mirdin Šišić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Zlatne godine Sarajeva. Sanela Feratović, prijateljica je udruženja Zdravo živi, sretno stari.
1: Kroz ovaj naš festival želimo da omogućimo našim članovima, osobama treće životne dobi i generalno osobama treće životne dobi da pokažu kroz ovaj festival posebno svoj talenat, svoje stvaralaštvo i svoju životnu snagu. Jer ovo su upravo generacije treća dob, članovi centara, svih centara za zdravo starenje kantona Sarajevo na kraju. Ovo su upravo generacije koje su najveći doprinos dale da imamo ovakvu državu, za našu državu, za sve lijepe stvari. Znači, ove generacije su najviše gradile ovo društvo i državu. I trebamo ih zaista pokloniti sve najljepše, da uživaju. A zaista su, evo ja kažem za naše članove, a mislim generalno i drugi centar za zdravo starenje imaju sjajne projekte, sjajne aktivnosti i svi se mi družimo na neki način, super surađujemo, radimo i zajedničke neke projekte. A ova ideja, ja sam dobila ideju prije 2 godine da napravimo neku himnu centara za zdravo starenje opštine Centar Sarajevo, udruženja Zdravo živ, sretno stari, da jednom kad nas ne bude, jel naravno kako život teče, kad ne bude ovih generacija, kad ne bude i nas, neka da ostane jednostavno kao kruna našeg grada, da ostane nešto, taj neki spot i himna, da budući naraštaji koji dođu da vode recimo centar mlađi ljudi, da im eto ostane bar negdje nešto, da posvete ljubav, kreativnost i sa najbolje osobama treće životne dobi, jer oni to zaista zaslužuju. U ovom festivalu, u ovom cijelom projektu našeg udruženja su sjajni ljudi. Himnu i spot koju smo snimili, vokal glavni pjeva naš poznati pjevač Neno Murč, naš veliki prijatelj, koji godinama raduje naše članove, uveseljava njihova srca i grije naše duše, zaista jedna posebna osoba. U spotu i kroz samu himnu pjevaju članovi horova naših centara za zdravo starenje, naša 3 hora iz centra Razigrani dani, Sogbunar i centra Titova. Jako smo se potrudili, himna je napravljena sa puno ljubavi, jedna smo divna ekipa koja, mi smo već evo skoro 12 godina zajedno, radimo lijepe stvari, nema nekih promjena, a zapravo glavni akteri svega, bez obzira šta mi oslimo, kakav projekat, šta se sve tu izdešava od lijepih priča, glavni akteri su upravo naši članovi. Ja bih zaista bila tako sretna da svaki grad, i veliki i mali, i svako malo mjesto Bosni i Hercegovini, da imaju bar jedan svoj centar za zdravo starenje, koji zaista kroz svoje aktivnosti, druženja, ljubavi, udruženja koja vodi, svako udruženje koje vodi, evo, kod nas Centar za zdravo starenje u kantonu Sarajevo, svi mi to radimo sa puno ljubavi, sa puno različitih i lijepih ideja, i evo, kod nas isključivo, za mene, ja bih mogla samo reći, to je jedna čista ljubav.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju, provedite ugodno ostatak dana uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Dunja Jelovac i ne zaboravimo, danas je Međunarodni dan starijih osoba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

parceli zvanoj parcela broj 2 u bloku kuća broj 17 iza korala u Tombstoneu u samo 30 sekundi ispaljeno je 30 metaka. Braća Earp, Wyatt, Virgil i Morgan, kojima se pridružio Doc Holliday, borili su se protiv Billya Claibornea, braće Franka i Toma McLaurya, te Billya i Ike.

0: Reforme ne uklanjaju osnovni uslov za članstvo, a to je provođenje korjenitih unutrašnjih reformi u državama kandidatima. Unutar evropskih institucija kroji se novi plan za proširenje. Ključni prijedlog Evropske komisije odnosi se na prelazak sa jednoglasnosti na glasanje kvalifikovanom većinom u takozvanim međufazama pregovora. To znači da bi za otvaranje ili zatvaranje pojedinačnih poglavlja u buduće bio dovoljan glas 15 od 27 država članica. U briselskom dokumentu piše:
1: Europska unija se mora pripremiti za prijem novih članica, ali ne smijemo dopustiti da proces pregovora bude talac bilateralnih pitanja. Glasanje kvalifikovanom većinom u međufazama omogućit će brži i pošteniji proces.
0: Plan prati ubrzanu proceduru za Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju i Crnu Goru. Zašto je veto problem, pokazuje naš region. Dok Albanija pregovara mirno, Crna Gora je blokirana jer je Hrvatska zvanično uskratila saglasnost za otvaranje nekoliko poglavlja zbog bilateralnih sporova. Nova pravila bi to spriječila, ali uvode privremeno odricanje od veta za nove članice. Iako se mislilo da su Crna Gora i Albanija pošteđene, Brisel mehanizam ugrađuje direktno u pristupne ugovore. Time se stvara štit da sutra ne bi mogle blokirati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, koje u ubrzanim planovima i ne postoje, jer im procesi tapkaju mjestu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elvis Fejzić, ističe prednosti.
2: On bi zapravo riješio mnoga pitanja, sabotaže i blokade kada je u pitanju funkcioniranje same Evropske unije, ali i njeno širenje, prije svega dakle prema istoku i jugoistoku Evrope, je ovo preklapanje dakle samog onoga što znači Evropa u geografskom i Evropa u političkom smislu. To bi osnažilo Evropsku uniju kada bi se dakle nove članice primale i odlučivalo o njihovom prijemu kvalificiranom većinom, spasilo je od ove radikalno desničarske politike koja je izražena od ranije. Dakle, 100% je ovo jedan jako dobar prijedlog, samo je pitanje koliko je realno da bude prihvaćen.
0: Fejzić dodaje da ova taktika dugoročno mijenja pravila igre, ukoliko je podrže ključne članice.
2: Ako ove ključne države Evropske unije, prije svega ovdje mislim na Francusku i Njemačku, ali nemojte zanemariti ni dakle važnost ovih drugih država, prije svega tu mislim na ove veće, Španiju, Italiju, Poljsku i tako dalje. Dakle, ako i one budu na neki način podržavale tu političku tendenciju, vjerujem da će onda i ostale članice Evropske unije, ne zanemarujući njihovu ulogu i uticaj, ipak vremenom prihvatiti dakle ovaj novi modalitet donošenja odluka u Evropskoj uniji.
0: Nacrt predviđa i probni period u kojem novoj članici zbog kršenja vladavine prava može biti suspendovano pravo glasa. Ipak realizacija ove strategije krije paradoks. Da bi veto bio ukinut, odluku moraju konsenzusom usvojiti sve članice. S obzirom na duboke podjele, ova inicijativa tek treba proći dugotrajan politički test u glavnim gradovima Evrope.

0: kog cilja domaće politike.
1: Imamo tri političke grupacije, svaka politička grupacija ima svoju političku agendu i one apsolutno ne idu u istom pravcu. I to je problem zato što Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članicom Evropske unije, mi prosto moramo imati zajedničku viziju. Mislim da se rad treba nagrađivati. I to možemo vidjeti i posebno po Crnoj Gori, ona ispunjava svoje uslove, oni već su pri kraju pregovora, a mi ostajemo u zaleđu prosto zato što ne radimo ništa.
0: Dok Evropska unija mijenja vlastita pravila igre da bi ubrzala proširenje, bosansko-hercegovačke vlasti same sebi postavljaju rampe. Bez pritiska jasnih rokova iz Brisela, reformski procesi potpuno su utihnuli, a evropski prag nikada nije bio dalji.
2: Ovo su EU minute.
3: Iz našeg studija ponovo se selimo u Brisel, gdje se ozbiljno razmatraju do sada nezabilježeni modeli proširenja. Evropska komisija razmatra novi model proširenja prema kojem bi zemlje kandidati mogle imenovati svog evropskog komesara i prije formalnog ulaska u Uniju. Ova mogućnost odnosila bi se na države koje potpišu ugovor o pristupanju dok čekaju njegovu konačnu ratifikaciju. Kao zemlje koje bi prve mogle iskoristiti ovaj historijski presedan, navode se Crna Gora i Albanija. Ideja je dio šire koncepta postepene integracije kojim Brisel želi omogućiti kandidatima da osjete ekonomske i političke koristi članstva i prije samog ulaska u Evropsku uniju, ali uz uslov nastavka reformi.

0: Evropski fondovi i programi nisu rezervisani samo za visoku politiku. Oni donose konkretne prilike i našim lokalnim zajednicama. U Narodnoj knjižnici Široki Brijeg održana je radionica o mogućnostima finansiranja kroz program Kreativna Evropa. Događaj okupi umjetnike i kulturne radnike, a poseban fokus bio je na razvoju rukotvorina kao žive baštine. Ivan Jurilj, direktor Ureda vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona za evropske integracije, naglasio je važnost ovakvih susreta za lokalnu zajednicu.
1: Ovo su EU minute.
0: Iz Širokog Brijega idemo u Tuzlu, gdje su u fokusu ponovo bili mladi i njihova vizija evropske budućnosti. Kampanja Budućnosti Evropska unija uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini okupila je mlade na Trgu slobode u Tuzli da bi razgovarali o obrazovanju, poslovima i ostanku u zemlji. Događaj je nastao na temelju zajedničke deklaracije mladih koja je ljetos predstavljena i visokoj predstavnici Evropske unije Kai Kallas. Ovom prilikom poručeno je da nova generacija želi preuzeti inicijativu.

ostajemo na terenu evropskih pravila i zakona. Evropski sud pravde odbacio je zahtjev Poljske za hitnu obustavu primjene sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i južnoameričkog bloka Mercosur. Varšava je pokrenula tužbu tvrdeći da nekontrolisani uvoz šteti evropskim poljoprivrednicima, no sud je zaključio da šteta nije dokazana. Uprkos pravnom sporu i protestima poljoprivrednika širom Unije, istorijski sporazum s Brazilom, Argentinom, Paragvajem i Urugvajem nastavlja se privremeno primjenjivati, stvarajući zonu slobodne trgovine za više od 700 miliona stanovnika.

0: I čak pjevač Ian Asbury, on je dao mom prvom sinu ime, Johnny.
1: Johnny Ramone.
0: I potpisao je, potpisao fino da ne bilo zezancije, da je on to napisao, a drugi sin, Billy, je po gitaristi. Billy u Duffy, tako da...
1: Tako da je The Cult, kod Jelisića Vorec.
0: Da, da, da, tako da i tetoviranje i sve i ostalo, sve je Cult. I onda smo se zvali Little Devils zato što smo isto i svirali nekoliko pjesama grupe The Cult i tako je to ostalo. I onda, kako se taj jedan koncert završio, onda sam pričao s Almirom, rekao, šteta da ovo stane ovako, i onda smo nastavili da radimo. U stvari, ja sam otišao nazad u New York i mi smo odlučili da to što smo tada svirali i da snimimo. I ostali smo sva, nas trojica, Gogo imao svoje obaveze, tako da smo Almir, ja i Jorhan, tih koliko mjeseci ostalo, da smo to sve nasnimili, što kažu na horuk, nema bez ikakvih ovih kompjutera, mislim koristili smo kompjutera snimanja, ali je sve živi buban, živi bas, žive gitare, i ako čak i pjevanje koje ima neki falš, nismo ništa popravljali ovim modernom tehnikom, tako da, što kažu, vratili smo se u 80. i onda smo još dodali samo Dare, da, eto, kao...
1: Da bude prepoznatljivo, da ljudi znaju. Ipak tvoje ime, bez obzira na to što već 20 i kusur godina živiš u Americi, ipak tvoje ime u Sarajevu još uvijek znači ljudima koji su odrasli na sceni tih kasnih 80. Znaš što je bilo dobro? Ja ću zamoliti Jelmu, ne da pustimo Major, nego da pustimo ovu drugu, da pustimo numeru sa ovog Little Devil albuma, a da nakon toga malo razgovaramo o onoj sceni sa kraja 80. pa ćemo spomenuti i Major, i tu štuke i sve ono što se dešava u Sarajevu. Hoćemo tako da?
0: Može.
1: E pa hajmo onda zasvirat ću, slušate Dare i Little Devils.

0: na kontinuirano pokazuje da stranke troše milionski više iznose od onoga što prikažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona, očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća i problem u ovom dijelu finansiranja političke kampanje jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
1: Evidentirano je više od 2850 slučajeva moguće zloupotrebe javnih resursa, dok je CIK Bosne i Hercegovine na osnovu 78 prijava izrekao blizu 271 hiljadu maraka sankcija političkim subjektima, ali najvećim dijelom zbog preuranjene kampanje. Kako je naveo Damjan Ožegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove, ono što Transparency International zamjerio CIK-u jeste što nisu bili dovoljno aktivni po prijavama za korištenje javnih resursa.
2: Na donekle su priznali da ne pristupaju svim uočenim ili prijavljenim nepravilnostima detaljno kako bi trebalo, jer kako oni kažu nemaju dovoljno resursa, u prvom redu nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da postupaju po brojnim prijavama koje zaprimaju.
1: Političke stranke iz budžeta su izdvojile 78 miliona maraka za jednokratna davanja građanima i građani su također učestvovali u ovom monitoringu. Putem aplikacije Reflektor prijavili su 111 mogućih izbornih nepravilnosti, uključujući zloupotrebu javnih sredstava, pritiske na zaposlene te kupovinu glasova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U Tuzli je otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centar za energetsku tranziciju. Rezultat je to projekta Smart Step u okviru kojeg je održan i sajam energetske tranzicije. Obnavljanje laboratorijskog kompleksa i Centra za energetsku tranziciju studentima donosi savremenije uslove za nastavu i istraživanje, a preduzećima pomoć da unaprijede energetsku efikasnost i lakše odgovore na zahtjeve energetske tranzicije. Alan Topčić, dekan Mašinskog fakulteta, i Ervin Džember, komunikacijski koordinator iz Centra za razvoj i podršku Tuzla.
4: Mi smo problem sa energijom i upravo Centar za energetsku tranziciju i mogućnosti koje on kao takav pruža će se staviti privrednim subjektima na raspolaganje u cilju približavanja evropskim fondovima i zakonskoj legislativi, znači Evropske unije.
5: CBAM stupa na snagu, to je ona prekogranična naplata karbonskog otiska na granicama s Evropskom unijom. Znači mi iz Bosne i Hercegovine proizvod koji se proizvodi od loših, znači energenata koji stvaraju karbonski otisak, na primjer, proizvodimo nešto iz koristeći ugalj, koristeći, ne znam, naftu, vi ćete na granici sa Evropskom unijom platiti carinu.
6: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će još jedan trening na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, posljednji uoči sutrašnjeg duela sa selekcijom Švedske. Susret na Bilinom polju gostima je donio neočekivane probleme, nekoliko igrača osjeća simptome virusne prehlade i nalazi se pod posebnom pažnjom liječnika.
7: Pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
6: Sa druge strane, očekuje se više od utakmice, jer od reprezentativne karijere oprašta se kapiten Edin Džeko. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prije podneva rekao naš broj 11.
8: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
6: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras najliđi, pa ćemo kompletirati priču. Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2, oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1.

0: Iskustvo realnog sektora u politici je jako bitno. O svakoj promjeni trebamo razgovarati sa onima kojih se neka promjena, problem zapravo i tiče. Ovo se najviše tiče poslodavaca, sindikata i treba iskreno razgovarati sa njima. Znači, okupiti ih za jedan stol, staviti poslodavce, sindikate, stručnjake i kroz rezultate pratiti konkretne pokazatelje. Bit je i cilj je veće neto plate, više prijavljenih radnika i naravno stabilni fondovi, ali da budemo nekako konkretni. Naš cilj je da zbirnu stopu doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je trenutno 36%, u narednom mandatu fazno spustimo na 30%. Zašto fazno? Zato što ne možemo neodgovorno odmah ad hoc smanjiti prihode PIA i zdravstvenog sistema, a onda naravno da objašnjavamo građanima zašto nema novca za njihove osnovne potrebe. Zato dakle se napravi prema nama, prema BH Zelenima, precizan fiskalni obračun, utvrdi se koliko svaki procentni poen znači za fondove, zatim smanjenje sprovoditi u nekim koracima od po dva poena, uz naravno kontinuirano praćenje rezultata.
1: Što biste, gospođo Babić, učinili ukoliko prirodno nakon 4. listopada budete u parlamentu federacije brže i učinkovitije nego sadašnja vlast?
0: Šta bismo uradili? Pa, insistirali na tome da zakoni koji direktno utiču na život građana ne držimo u ladicama. Zakona imamo. Imamo jako dobre zakonske okvire. Međutim, nakon usvajanja bilo kog zakona, pravilnika, potrebno je sprovoditi te zakone. Zar ne? Za svaku reformu mora se znati šta se mijenja, ko je odgovoran, kada i do kada mora biti nešto završeno. Mora postojati način da građanin vidi i prati šta je to zapravo urađeno. Nije bit samo reći, evo, usvojili smo 6 zakona zbog pristupa Europskoj uniji. Usvojili smo to i to jer su to poslodavci tražili. Ok, ali hajde da samo građanin zna koji su to koraci, šta njega sleduje, šta on ima od toga, šta on dobija za
1: praci. Da, koji su benefiti iz tih zakona.
0: Tako je. O bilo kom zakonu da pričamo, da li o zdravstvu, da li o energetici, sve apsolutno mora imati neke indikatore, neke mjerljive rezultate. Gdje smo, šta smo i naravno onaj zakon koji nije dobar, koji nije pokazao neke efekte, hajmo ga revidirati, hajmo ponovno promijeniti. I to je ono, dakle, zašto se BH Zeleni zalažu. Rezultat, konkretnost i rok. E to je ono što mi donosimo nekako iz tog realnog sektora.
1: A što bi bila vaša zadaća kao buduće zastupnice?
0: Svakako.
1: U uvodnom dijelu rekli ste, jeli, među ostalim i novinarka, realni sektor, kako ste se bavili i energetikom. Kakav je, gospođo Babić, plan za tranziciju energetskog sektora, budućnost rudnika i termoelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Upravo tako, mi novinari smo one univerzalne sveznalice, znate ono kako se nas učilo na fakultetu. Mi sve znamo, a ono što ne znamo, trudimo se da saznamo. Eto, to su neke naše prve lekcije sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Kakva je energetska tranzicija? Mi samo pričamo o tranziciji. I nekako smo svi konstantno na toj teoriji. Mi realno imamo, Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne deklaracije, poprilično ozbiljne. Imamo okvirnu energetsku strategiju. I sve što sprovodimo, sprovodimo parcijalno, sprovodimo jako, jako sporo. Imamo problem sa distributivnom mrežom. Znači, želimo sistemski razvoj obnovljivih izvora energije i BH Zeleni se zato definitivno zalažu i za vjetroelektrane i za solarne elektrane, naravno uz poštivanje svih dozvola ekologije, šuma, rijeka i tako dalje i tako dalje. Međutim, na što ćemo mi priključiti sve te megavate? Drugo, šta je problem? Kada želite da razvijete jednu solarnu elektranu, vama treba godinu i pol dana u najboljem mogućem slučaju. Građanin je zbunjen od količine papira, od administracije, od procedura, od kantona do kantona se razlikuju dozvole, vjerovali ili ne. Procesi, procedure, hodogram, apsolutno u svakom kantonu je drugačiji.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vratim.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tut.
4: Kako si dobio nadmak Tut? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
5: nije,
4: tako.
5: Nije, to bio Damir.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
7: Federalni radio. Federalni radio.
8: Just listen.
7: Federalni radio.
1: Muzički program.

0: Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrdi da pokazuju kako je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo pretres prostorija Memorialnog centra i izuzimanje određene dokumentacije.
2: Suljagić je ranije tvrdio da postoji mogućnost ulaska policije u prostorije Memorialnog centra i prezentirani dokumenti potvrđuju da je takva akcija bila pripremana, kazao je. MUP RS-a negirao je te navode. Suljagić je u

0: posebna osoba, u spotu i kroz samu himnu pjevaju članovi horova naših centara za zdravo starenje, naša tri hora iz centra Razigrani dan i Sogbunar i centra Titova. Jako smo se potrudili, himna je napravljena sa puno ljubavi, jedna smo divna ekipa koja, mi smo već evo skoro 12 godina zajedno, radimo lijepe stvari, nema nekih promjena, a zapravo glavni akteri svega, bez obzira šta mi oslimo, kakav projekat, šta se sve tu izdešava od lijepih priča, glavni akteri su upravo naši članovi. Ja bih zaista bila tako sretna da svaki grad, i veliki i mali, i svako malo mjesto Bosni i Hercegovini, da imaju bar jedan svoj centar za zdravo starenje, koji zaista kroz svoje aktivnosti, druženja, ljubavi, udruženja koja vodi, svako udruženje koje vodi, evo, kod nas centar za zdravo starenje u kantonu Sarajevo, svi mi to radimo sa puno ljubavi, sa puno različitih i lijepih ideja, i evo, kod nas isključivo, za mene, ja bi mogla samo reći, to je jedna čista ljubav.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju, provedite ugodno ostatak dana uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Dunja Jelovac i ne zaboravimo, danas je Međunarodni dan starijih osoba.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća i problem u ovom dijelu finansiranja političkih kampanja jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
1: Poskok je podigao optužnicu protiv Benjamina

0: 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Jan Lišecki je imao samo 13 godina kada je snimio dva Chopinova koncerta za koje je dobio nagradu Diapason de Couvert, a onda je pristupio partiturama Mozartovih, Schumannovih i sada Mendelssohnovih klavirskih koncerata. Iako je u svoje vrijeme bio veoma popularan, Mendelssohnov koncert za klavir i orkestar u G-molu broj 1 nije jedan od izvođenijih koncerata danas. No Lišecki je hrabro pristupio ovoj kompoziciji koju izvodi zajedno sa orkestrom Orfej, jednim od vodećih kamernih sastava. Ova elitna grupa instrumentalista iz Njujorka neobična je po tome što vježbaju i nastupaju bez dirigenta. Pa poslušajmo kako to zvuči.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Da li je sve svršeno? Ima li još nade u izmirenje i treba li da odmah otputujem ili da se još jednom sastanem s njim? Ako dođe, znači da me voli. Ako se ne vrati ili ne odgovori na poruku koju sam uputila, onda mi ostaje samo smrt. Smrt kao jedino sredstvo da u njegovom srcu uspostavim ljubav. Smrt kao sredstvo da ga kasnim i da održim pobjedu. Dobiti ili ne dobiti razvod, svejedno. U stvari sve je nepotrebno. Potrebno je samo jedno, kasniti ga.
2: Lav Tolstoj, Ana Karenjina.
3: Vaše blagorodje, grof je ostavio za vas ovo.
1: Pismo?
4: Jako mi je žao što me pismo nije zateklo. Biću kod kuće oko 10 sati.
1: To je sve. Tako. To sam i očekivala.
3: Vaše blagorodje, zapovjedajte, kuda ćemo?
1: Vozi kući, Mihajlo. Sam.
3: Sam? Ali...
1: Ne trebaš mi, Mihajlo.
3: Kako zapovjedate, vaše blagorodje?
1: Sve je neistina. Sve je laž, sve obmana, sve zlo, zlo, zlo. A počelo je, ne počelo je, bilo je, bilo je sve istina. Ljubav, radost, bol, trenutak našeg poznanstva. Da li je bilo sve istina, da li je bila istina ili laž?

0: Ana Arkadijevna.
1: Ne, govorite. Neću ostati. I ovako sam u Moskvi na jednom balu plesala više nego cijele zime u Petrogradu. Treba da se odmorim prije puta.
0: A vi baš putujete sutra?
1: Da, moram. Treba da putujem. Sve je svršeno, hvala Bogu. Toplo, veoma je toplo. Ali zašto? Šta to znači? Zar se bojim da tome pogledam pravo u oči? Pa šta? Zar između mene i tog derana oficira ima i može biti drugih odnosa osim onih kakvi bivaju sa svakim poznanikom na jednom balu? O, vruće je. Anuška, da. Dodaj mi pelerinu i maramu.
2: Hoćete li da izađete po ovakvom...

0: se jako promijenila od kako je došla iz Moskve.
1: O.
0: Nekako je čudna.
1: O, ne.
2: Promjena je uglavnom u tome što je donijela sa sobom sjenku Alekseja Vronskog.
0: Pa šta je s tim? Kod Grima ima jedna basna. Da? Čovjek bez sjenke, čovjek kome je oduzeta sjenka. Mm-hmm. Istina, kažnjen je kaznom koju ja nikada nisam mogla razumjeti. Ali ženi mora biti neprijatno bez sjenke.
2: Da, da. Samo žene sa sjenkom obično rđavo završavaju.
1: O, pregrizle jezik. Karenina je divna žena. Njenog muža ne volim, ali nju volim.
0: A o, zašto ne volite muža? On je tako izvanredan čovjek. Moj muž kaže da je malo takvih državnika u Evropi.
1: I moj muž kaže isto, ali ja mu ne vjerujem. I uopšte stvar je u tome da vam ja Anu ne dam. Ona je tako divna, mila. A što ona može kada su svi u nju zaljubljeni i idu za njom kao sjenke?
2: Pa mi ne mislimo da je osuđujemo.
1: O, da, da, ako za nama niko ne ide kao sjenka, to još ne znači da imamo pravo da osuđujemo druge. Najzanimljiviji grofe Vronski, upravo smo vas ogovarale. Ana, kako vas željno očekujemo.
3: Bila sam kod grofice Lidije, htjela sam ranije doći, ali sam zasjela. Kod nje je bio Sir John, vrlo je zanimljiv.
0: O, Sir John, vidjela sam ga, lijepo govori. Vlasjeva se potpuno zaljubila u njega. Da.
2: Je li istina da se mlađa Vlasjeva udaje za to?
0: O, da, kažu da je to svršena stvar.
2: Kažu da je to brak iz ljubavi.
0: O, iz ljubavi! Otkud vam ta prepotopska misao? Ko sad uopšte govori o ljubavi?
4: Šta da se radi, ta se glupa stara moda još drži.
0: Utoliko gore za one koji se drže te mode. Poznajem kao srećne brakove, samo brakove po razumu.
4: Da, da, ali se često sreća tih brakova po razumu rastura kao prah. Baš zato što se u jednom trenutku pojavi ljubav koja je odricana.
0: Tačno.
2: Ja sam u mladosti bila zaljubljena u crkvenjaka. Ne mislim da mi je to baš donijelo sreću i pomoglo.
1: A sada bez šale, da bi se ljubav spoznala, treba prvo pogriješiti, pa onda stvar popraviti.
0: I poslije braka?
1: A nikad nije dockan za kajanje.
0: Tako je. Treba pogriješiti, pa stvar popraviti. Šta vi o tome mislite, Ana?
3: Ja mislim... Ako ima onoliko pameti koliko i glava, onda ima i onoliko vrsta ljubavi koliko ima i srca. Grofe Vronski, dobila sam pismo iz Moskve. Pišu mi da je Kitty Ščerbatska jako bolesna.
4: Je li moguće?
3: Zar vas to ne zanima?
4: Naprotiv, veoma. Da prošetamo ona Arkadijevna tamo do onoga mirnog kutka.
3: Da, rado.
0: Šta kažete, jeste li vidjeli?
2: Da,
0: da, prekrasna žena.
4: Ako smijem znati šta vam pišu.
3: Ja često mislim da muškarci

0: tu riječ, tu gadnu riječ. Odavno sam htjela da vam kažem, a danas sam došla ovamo naročito znajući da ću vas tu naći. Došla sam da vam kažem da se to mora prekinuti. Ja nikada ni pred kim nisam crvenjela, a vi me gonite da se osjećam kao krivac u nečem.
1: Šta hoćete od mene?
0: Hoću da odete u Moskvu i da zamolite Kitty za oproštaj.
1: Vi to nećete.
0: Ako me volite, kao što govorite, onda učinite tako da bude mirna.
1: Ana, zar vi ne znate da ste za mene sav život, a mira, mira nemam ja, pa ga ne mogu ni vama dati. Sebe samog, svoju ljubav, da. Kitty Ščerbacka je prošlost. Dopadala mi se dok nisam vidio vas. Ja ne mogu da mislim o sebi i o vama odvojeno. Vi i ja, za mene jedno. I ne vidim ni u budućnosti da je mir mogućan, ni za mene, ni za vas. Vidim mogućnost očajanja, nesreće, ali vidim i mogućnost sreće. I to kakve sreće? Zar je ona nemoguća? Ana, odgovorite mi.
0: Učinite mi to. Ne govorite mi nikad te riječi i bit ćemo dobri prijatelji.
1: Prijatelji nećemo biti. Vi to i sami znate. A da li ćemo biti nesrećni ili srećni ljudi, zavisi od vas.
0: Htjela sam.
1: Dozvolite, dozvolite. Samo vas jedno molim. Molim vas da imam pravo da se nadam i mučim kao sad. Ali ako i to ne smijem, naredite mi da me nestane i mene će nestati. Vi me nećete vidjeti. Ako vam je moje prisustvo teško...
0: Neću ja nikuda da vas progonim.
1: Samo nešto ne mijenjajte. Ostavite sve kao što jest. Evo vašeg muža.
2: Aj, zvali. Da, najdam se. Da, neginjice Beci, vaš je rambuje potpun gracije i muze.
3: Ostavite se, Alekseju Aleksandroviću, tog Sniringtona.
0: Radije nam recite šta donosi novi zakon o opštoj vojnoj obavezi.
2: A, nova uredba, kneginjo, donosi dobrobit za cijelu Rusku zemlju.
4: Ovo odvajanje Karenjine i Vronskog pred mužem postaje već nepristojno.
0: Aha, šta se vam ja govorila?
3: Ana, ja se uvijek divim jasnom i tačnom izlaganju vašeg muža. I najtranscendentnije ideje postaju mi jasne kada on o njima govori.
5: Da, on je vrlo razložan.
3: Ana, da li ćete ostati na večeri? Vaš muž je poziv odbio, rekao je da mora još večeras da završi predlog građanskom savjetu.
5: Ostaću, vrlo rado.
3: Dobro. Naredit ću da postave i za vas, grofe Vronski.
2: O, da, hvala.
1: Ana Arkadijevna, niste mi malo prije ništa rekli. I uzmimo da ja ništa i ne tražim. Ali vi znate da meni prijateljstvo ne treba. Za mene je moguća samo jedna sreća u životu. Ona riječ koju vi ne volite, a to je, da, ljubav.
0: Ljubav. Ja zato ne volim tu riječ, što ona za mene odveć mnogo znači, mnogo više nego što vi možete shvatiti. Doviđenja.
1: Doviđenja. Ana, jedina.

0: Šta vam je? Vi ste bolesni?
1: O ne, ne, zdrava sam. Nisam očekivala tebe.
0: Kako su hladne te ruke. Bože moj, kako su hladne. Kako
1: su... Ti si me uplašio. Sama sam, čekam Serjožu, otišao u šetnju i treba ovuda da se vrati.
0: Oprostite mi što sam došao. Nisam mogao provesti dan, a da vas ne vidim.
1: Šta da oprostim? Meni je tako milo.
0: Vi ste bolesni?
1: Ne.
0: Ili ozlojeđeni? O čemu ste mislili?
1: Sve u jednom istom. Da li vam kažem ili ne, on je tako srećan, tako zauzet današnjim trkama, da neće razumijeti kako treba. Ne, ne, neće razumijeti sav značaj toga događaja za nas.
0: Ana, ne rekao ste mi o čemu ste mislili kada sam ušao. Molim vas, recite mi, recite. Ja vidim da se nešto dogodilo. Zar bih ma i za trenutak mogao biti spokojan, znajući da ste vi u nevolji, a ja je s vama ne dijelim. Tako vam Boga, recite mi.
1: Da, neću mu oprostiti ako ne shvati sav značaj ovoga. Bolje da mu ne govorim, zašto da ga kuša?
0: Tako vam Boga.
1: Da kažem?
0: Da, da, da.
1: Ja nosim vaše dijete.
0: Ana. Da, da. Ni ja, ni vi nismo gledali na naš odnos kao na igračku. I sad, sad je naša sudbina riješena. Neophodno je okončati sa ovom laži u kojoj živimo.
1: Okončati? Kako da okončamo, Aleksej?
0: Ostaviti muža i spojiti naš život.
1: On je spojen i ovako.
0: Jeste, ali sasvim, sasvim.
1: Kako, Aleksej, nauči me kako? Zar ima izlaza iz ovog položaja? Zar ja nisam žena svog muža?
0: Iz svakog položaja ima izlaza.

0: Jeste,
1: vidi.
0: Da, je strašno. O, polazi! Trče!
2: Vodi gladijator, bože! Bože, Dijana je pala.
3: Ana, smiri se, ne gužvi naranice. On će sigurno biti prvi.
4: Nije mi uopšte važno da li će biti prvi, samo se plašim.
3: A tvoj muž? Oh, Aleksiju Aleksandroviću, ali sigurno ne vidite svoju ženu, evo je.
5: Da, ovdje je toliko sjaja da se pogled gubi. Kneginjo, da li vi volite trke radi uzbuđenja ili zbog sporta?
3: Oh, jednostavno volim trke i uzbuđenja koja sobom nose, a vi...
5: A, znate, opasnost u vojnim konjičnim trkama je neophodna.
4: Ja sam mrčava žena, ja sam propala žena, ali ja ne volim da lažem, ja ne podnosim laža, njegova hrana to je laž. On sve zna, on sve vidi, što li osjeća kad može tako mirno da govori? Kad bi mene ubio, kad bi ubio Vronskog, ja bih ga poštovala, ali ne, njemu je potrebna samo laž i pristojnost.
3: Ne, samo površno, jedan je oficir, kažu, slomio dva rebra. Da.
5: Uzbuđenje, možda, da. Ali nije stvar samo u tome. Ne zaboravite da se tu takmiče vojnici koji su izabrali to polje rada. A priznajte da svaki poziv ima i naličje svoje medalje. To spada upravo u njihovu dužnost.

0: nakazni sport, pesničenje ili španskih toreadora, znake divljaštva. Ali specijalizovan sport, znak je razvitka.
1: Ne, ja drugi put neću doći. Ovo me suviše uzbuđuje. Jelijana?
2: Oh, uzbuđuje, ali ne možeš da se odvojiš. Da sam bila Rimljanka, ja ne bih propustila ni jedan cirkus. Strašno.
3: Neginju, za koga ste vi?
1: Ana i ja smo za kneza Kuzovljeva.
3: Ja za Vronskog, da se kladimo, molim vas. U par rukavica.
2: Slažem se. Oh, ali gledajte.
0: Ruka je grčevito stežu lepezu. Ona očevidno ne vidi nikog i ništa drugo osim njega. Ali i druge su vrlo uzbuđene. I to je sasvim prirodno.
4: Dolazi najteža prepreka.
5: Izvanredno!
2: Vronski je pao!
6: Bože moj.
2: 17. pad danas.
6: Izgleda da je slomio nogu, Beci. Hajdemo, Beci, odavde.
4: Hajdemo ako želite.
6: Stivo, brate, šta mu se desilo?
4: Ja vam ponovo ludim ruku ako želite da idete.
6: Ne, ostavite me, ja ću ostati.
2: Kažu da Vronskog nije ništa, samo je konj slomio kičmu.
6: Bože, hvala ti, istina.
4: Treći put vam ludim ruku.
1: Nemoj ga, Aleksi Aleksandroviću. Ja sam dovezla Anu, obećala sam da ću ih vratiti.
4: Oprostite, knjiginjo, ja vidim da Ani nije dobro i želim da pođe sa mnom.
1: Ana, poslaću nekoga k njemu da se izvijesti. Da li je povrijeđen ili nije, da li je sve zaista tako kako kažu, da li će doći ili ne, da li ću ga vidjeti večeras.
0: Kako svi mi imamo naklonosti za te surove prizore, ja primjećujem...
6: Šta? Ne razumijem, šta?
0: Moram vam reći da ste se danas neprilično ponašali.
6: U čemu sam se neprilično ponašala? Šta ste našli neprilično u mom ponašanju?
0: Ono očajanje koje niste umjeli da sakrijete pri padu jednog jahača. Ja sam vas već molio da se pred svijetom držite tako kako ni zli jezici ne bi mogli ništa reći protiv vas. Bilo je vrijeme kad sam govorio o unutrašnjim odnosima. Sad više o njima ne govorim. Sad govorimo o spolnim odnosima. Vi ste se neprilično ponašali. Ja bih želio da se to ne ponavlja. Može biti da se ja varam. U tom slučaju, molim da mi oprostite.
6: Ne, vi se niste prevarili. Ja sam bila i ne mogu ne biti očajna. Ja slušam vas, a mislim o njemu, ja ga volim. Ja sam njegova ljubavnica, da. Ja ne mogu da podnesem, ja se bojim za njega, bojim. A vas mrzim vas. Radite sa mnom što hoćete.
0: Tako. Ali ja tražim od vas da budu sačuvani spoljni znaci pristojnosti dotle, dok ne preduzmem mjere koje će obezbijediti moju čast i dok vam ih ne saopštim. Idem sad za Petrograd. Na vrijeme ćete saznati moju odluku. Laku noć.

0: biti razorena zbog ćudi, samovolje ili čak i grijeha jednog od supružnika, a naš život mora ići kao što je išao i ranije. To je neophodno za mene, za vas, za našega sina. Ja sam potpuno uvjeren da ste se pokajali i da se kajete za ono što služi kao povod ovom pismu i da ćete mi pomoći da iz korijena iščupam uzrok našeg sukoba i prošlost predam zaboravu. U protivnom slučaju možete sami pretpostaviti šta sve očekuje vas i vašeg sina. U svemu tome nadam se da ćemo detaljnije razgovarati kada se vidimo. Kako se ljetna sezona završava, ja bih vas molio da pređete u Petrograd što prije, ne kasnije od utorka. Sve što je potrebno za vaš povratak bit će učinjeno. Molim vas da imate u vidu da ja pridajem naročiti značaj izvršenju ove moje molbe.
1: Aleksej Aleksandrović Karenjin. Postskriptum. U ovom pismu je i novac koji vam može biti potreban za vaše izdatke. U pravu! U pravu, razumije se! On je uvijek u pravu! On je hrišćanin, on je velikodušan, da, podli čovječe, gadni čovječe, i to niko osim mene ne razumije. Kažu religiozan, moralan, pošten, pametan čovjek, ali ne vide ono što sam ja vidjela. Ne znaju kako je on 8 godina gušio moj život, gušio sve što je bilo u meni živoga. Da ni jedan put nije pomislio da sam ja živa žena koju je potrebna ljubav. Ne znaju kako me je na svakom koraku vrijeđao i poslije toga bio zadovoljan sobom. Pa zar se nisam starala svim silama da opravdam svoj život? Ali došlo je vrijeme, ja sam razumjela da više ne mogu sebe obmanjivati, da sam živ stvor, da nisam kriva što me je Bog takvom sazdao, da mi je potrebno da volim, da živim. I šta sad? Kad bi me ubio, kad bi ubio njega, ja bih pretrpjela, ja bih sve oprostila, ali ne on. Kako to da nisam pogodila šta će on učiniti? Učinit će sve što je svojstveno njegovom niskom karakteru. On će biti u pravu, a mene propalu još gore će još više upropastiti.
0: Vi sami možete pretpostaviti šta očekuje vas i vašeg sina.
1: To je prijetnja da će mi oduzeti sina, ali zar ja ne znam zašto on to tako piše? On ne vjeruje u moju ljubav prema sinu ili prezire to moje osjećanje. Zna, međutim, da ja neću ostaviti sina, da ga ne mogu ostaviti, da bez sina za mene ne može biti života, čak ni s onim koga volim. A ako ostavim sina i pobjegnem od njega, postupit ću kao najbezočnija i najnevaljalija žena. To on zna i zna da ja nisam u stanju da to učinim.
0: Naš život mora teći kao što je i prije tekao.
1: Taj život bio je mučan i prije, a u posljednje vrijeme bio je strašan. Šta li će sada tek biti? I on sve to zna, da se ja ne mogu kajati što dišem, što volim. Zna da osim laži i pretvaranja od svega toga neće biti ništa, ali ja mu neću pružiti to uživanje. Prekinut ću tu paučinu laži kojom hoće i mene da obavije. Neka bude šta bude, sve je bolje od laži i pretvaranja. Ali kako, Bože moj, kako? Da li je ikada jedna žena bila tako nesrećna kao ja? 3 mjeseca čekala sam njegovu odluku i znala sam, shvatila sam podsvjesno da će ona biti takva. Gdje je Aleksej, zašto tako dugo ne dolazi? O, napokon, ako ovo i dalje potraje, onda će se desiti mnogo, mnogo ranije.
2: Šta, draga moja?
1: Šta čekam? Mučim se, sad, dva. Ne mogu se svađati s tobom. Sigurno nisi mogao doći prije. Neću.
2: Ne ljuti se, ne možeš vjerovati koliko mi je bilo dosadno, Ana.
1: Jutros je Liza svraćala k meni, pa mi je pričala o vašoj atinskoj večeri. To je bila Teres, koju si znao prije. Kakva gadost!
2: Htio sam da kažem...
1: Kako Ana, ste vi, muškarci, gadni? Kako ne možete da zamislite da žena ne može to da zaboravi? Osobito žena koja ne može znati tvoj život. Šta ja znam? Šta sam znala?

0: ono što mi ti kažeš. A po čemu znam da li si mi ti govorio istinu?
1: Ana, ti me vrijeđaš. Zar mi ne vjeruješ? Zar ti nisam rekao da nemam misli koju ti ne bih povjerio?
0: Da, da, da, da, da. Da, samo kad bi ti znao kako je meni teško. Ja ti vjerujem, da, ja ti vjerujem, ali evo, otjerala sam ljubomornog đavola. Pročitaj, danas sam dobila.
2: Da.
0: To nije čovjek, to je lutka, nitko ne zna. Ali ja znam, o, kad bih ja bila na njegovom mjestu, ja bih odavno ubila, ja bih rastrgala na komade tu ženu takvu, kao što sam ja, a ne bih govorila, ma šerana, to nije čovjek, to je ministarska mašina. On ne razumije da sam ja tvoja žena, da je on tuđin, da je suvišan. Ne, ne, ne, ne, ne, nećemo, nećemo više o njemu govoriti.
1: Dobro, dobro, Ana, ne. Dobro, dobro. Pričaj mi šta si radila. Šta je s tobom? Kakva je to bolest? I šta je rekao doktor? Dobro, dobro, sad znam, to nije bolest, već tvoje stanje. Ana, kad će to biti?
0: Uskoro, uskoro, uskoro, da. Ti si govorio da je naš položaj mučan, da ga treba nekako riješiti. O, kad bi znao kako je on meni težak, šta bih dala da mogu slobodno da te volim. Ja se onda ne bih mučila, ne bih ni tebe progonila ljubomorom. To će biti uskoro, ali neće biti onako kako mi mislimo i želimo, ne.
1: Ana, ja ne razumijem.
0: Ti si pitao kada, da, da, skoro, skoro. I ja to neću preživjeti. Ne, ne, ne prekidaj me, molim te, ja znam, sigurno ja ću umrijeti i to.
1: Ana.
0: Veoma mi je milo što ću umrijeti da oslobodim i sebe i vas.
1: Ko je što, kakve to besmislice,
0: da, povoljš, da, Ana. Da, tako je, da, da. To je bolje, to je bolje, to je jedino što nam je ostalo poslije ovog njegovog današnjeg odgovora.
1: De kakva besmislica, smrt, kakva
0: sanjala
1: besmislica.
0: Sanjala sam.
1: Sanjala da ćeš umrijeti?
0: Da, da, da, da, odavno sam ja tu sanjala. Da neko stoji u uglu moje spavače sobe.
1: Kako možeš vjerovati u to?
0: I taj neko, kad se okrenuo, vidim da je seljak Kornej. Da, on je govorio je, umrijećeš na porođaju.
1: Ne govori više, molim te, ne uzbuđuj se, to su koje
0: štarije. Ne, nisu to koje štarije. Nije, ali dobro, nećemo više o tome govoriti, da. Ja putujem sutra u Petrograd. Tamo ćemo se vidjeti.

0: Šta želite?
1: Rekao sam vam da neću dopustiti da primate ljubavnika u mom domu.
0: Potrebno je bilo da ga vidim da...
1: Neću da ulazim u pojedinosti o tome zašto je ženi potrebno da vidi svoga ljubavnika.
0: Htjela sam samo... Samo sam htjela... Zar vi ne osjećate kako je vama lako da me vrijeđate?
1: Vrijeđati se može samo pošten čovjek i poštena žena. Ali reći lopovu da je lopov, samo je la constatation d'un fait.
0: Tu novu crtu vaše surovosti do sad nisam poznavala.
1: Vi nazivate surovošću kad muž ostavlja ženi potpunu slobodu, dajući joj častan zaklon imena samo pod uslovom da sačuva pristojnost. Zar je to surovost?
0: To je gore od surovosti, to je podlost. Ako hoćete da znate.
1: Podlost? Ako želite da upotrijebite tu riječ, onda je podlost ostaviti muža i sina radi ljubavnika, a jesti muževljev hljeb.
0: Vi ne možete opisati moj položaj gore nego što ga ja sama razumijem. Ali zašto vi to govorite? Zašto?
1: Zašto sve to govorim? Zašto? Da biste znali da pošto niste ispunili moju volju u odnosu na održanje pristojnosti, da ću preduzeti mjere da se ovaj položaj prekine.
0: Ubrzo, ubrzo će se sve svršiti i bez toga. Svršit će se.
1: Svršit će se brže nego što ste vi sa svojim ljubavnikom smislili. Vama je potrebno zadovoljenje životinske strasti.
0: Aleksije Aleksandroviću, ja ne kažem da je to nevelikodušno. Kažem da je neprilično tući onoga koji je već oboren.
1: Da, da, da, da, vi samo na sebe mislite. A patnje čovjeka koji je bio vaš muž ne zanimaju vas. Vama je svejedno što je sav njegov život razoren i koliko je on... Koliko je on... Ali vas se to ne tiče. Zato došao sam da vam kažem...
0: Ja... Ne mogu ništa izmijeniti.
1: Došao sam da vam kažem da sutra putujem u Moskvu i da se više neću vratiti u ovu kuću. A vi ćete dobiti izvještaj o mojoj odluci preko advokata kome ću povjeriti parnicu o razvodu. Ljubite one koji vas mrze, kaže Sveto pismo. Ali ljubiti one koje vi mrzite nije moguće. Zbogom.

0: Telegram za vas, gospodine.
1: Dajte.
0: Evo, izvolite.
1: Umirem? Molim, preklinjem, dođite. Umrijeću lakše s oproštajem, Anna. Nema prevare pred kojom bi se ona zaustavila. Ali možda je to porođajna bolest. Ali kakva je tu svrha? Ozakoniti dijete, mene osramotiti i omesti razvod. Umrijeću lakše s oproštajem. A šta ako je to istina? Ako je istina da se ona u trenutku patnje i blizine smrti iskreno pokajala, a ja smatrajući to za prevaru ne odem, ne samo da bi to bilo surovo i da bi me svi osudili, nego bi to bilo i glupo s moje strane.
2: Petre!
0: Izvolite, vaše blagorodije.
2: Nisu potrebna kola.
0: Ja.
2: Putujem odmah za Petrograd.
0: Ja.

0: Kako je gospođa?
1: Juče se srećno porodila.
0: A kako se osjeća?
1: Vrlo rđavo. Juče je bio konzilijum, a i sada je ljekar ovdje.
0: Ponesi stvari.
1: Da.
0: Ko je ovdje?
1: Doktor Babica i grof Vronski.
2: Hvala Bogu kad ste došli. Samo ovama pa ovama.
3: Ona umire. Doktori kažu da nema nade. Ja sam sav u vašoj vlasti, ali dopustite, dopustite da ostanem ovdje. Uostalom, vaša volja, ja...
4: Zato što, Aleksej, ja govorim o Alekseju Aleksandroviću i to mi ne bi odrekao da kakva čudna i strašna sudbina da su obojica Aleksej. Zar nije tako? Aleksej mi to ne bi odrekao. Ja bih zaboravila, on bi oprostio. Ali zašto ne dolazi? On je dobar. On ni sam ne zna kako je dobar. O Bože moj, kako je to tužno. Dajte mi malo, dajte mi brže malo vode. To će mojoj djevojčici škoditi, ne? Da, da, da, da, dajte joj dojkinju, da. Ja pristajem, to je čak i bolje. Ali on će doći, bil. Biće mu teško da je gleda, ali će doći.
2: Ana Arkadijevna, on je došao, evo ga.
4: O, kakve gluposti, on još nije došao, ne, ne, nije. Ali ja se ne bojim njega, ja se tebe bojim. Ne, ja se tebe ne bojim, bojim se smrti, žurim. Ostalo mi je još malo vremena, sad će nastupiti vatra i onda već ništa neću razumjeti, ne. Ti ne možeš oprostiti, da, da, da, ja to razumijem, ja znam da se ne može oprostiti, ne. Ne idi, ne idi, odveć si dobar. Evo ga, evo ga, znala sam, znala sam. Sad s Bogom svi, opet su došli, zašto, zašto ne idu? Skinite s mene ove bunde!
2: Dajte joj leda, brzo, samo brzo.
4: Zašto, zašto Vronski ne uđe? Aleksej Aleksandroviću, upamti jedno... Potreban mi je bio samo oproštaj i ništa više ne tražim.
3: Ana.
4: Aleksej, priđi.
3: Tu sam.
4: Priđi. Ne plači. Otkri lice. Pružite si ruke. Gledaj. Gledaj u njega. On je svetac. Pruži mu ruku. Aleksandroviću, ruku. Tako. Tako. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Sad je sve gotovo. Samo... Samo da malo pružim noge. O, kako je sve ovo cvijeće bez ukusa, bez... Ne liči na ljubičicu.
2: Iziđite, iziđite.
4: Jao, jao.
2: Iziđite.
4: Jao.

0: zaspati, zaboraviti, zaboraviti.
1: Vi me možete zgaziti u glib.
0: Ne, ne, moram zaboraviti, moram zaboraviti Anu. Ono večer prije trke, moram zaboraviti njeno božansko pripadanje, ali ne, ne, ne, ne. Nema i neće više biti. Ona želi da to izbriše iz svojih uspomena, a ja bez toga ne mogu da živim. Kako da se pomirimo? Kako da se pomirimo? Kako? Kako?
2: Alekseju Aleksandroviću, otkri mu lice.
3: Nisi znao da cijeniš, a? Nisi umio da koristiš, a? Da, da, da, da, da. Nisi umio da cijeniš, nisi znao da koristiš.
0: Šta je ovo? Da ja ne ludim, može biti. Jer zbog čega drugoga ljudi lude, zbog čega se ubijaju? Častoljublje, svijet, dvor, sve to nema nikakvog smisla. Ovako se ludi. Ovako se ljudi ubijaju da bi se izbjegla sramota. Razumije se, samo tako, tako.
3: Grofe, grofe.
0: Promašio sam. Glupo, glupo.

0: Ne, ne, Beci. Ne želim da ga vidim.
1: Kad on ne bi putovao, ja bih razumjela vaše odbijanje, a i njegovo isto tako, ali vaš muž mora stajati iza toga.
0: Ne, ne, ne, ne zbog muža, nego zbog sebe neću. Ne govorite mi o tome.
1: Da, ali vi ne možete ne željeti da se oprostite sa čovjekom koji je pucao na sebe zbog vas.
0: Zbog toga baš i neću.
1: Ah, to je iznenađenje. Nisam znala da ste kod kuće.
2: Moj naklon, grofice. Ana, kako se osjećate danas?
0: Čini mi se da je bolje.
2: Ali kao da imate grozničavu boju lica.
1: Oh, suviše sam dugo razgovarala s njom. Osjećam da je to egoistično s moje strane i zato idem.
0: Ne, sjedite, molim vas. Treba da vam kažem. Ne, ne, vama, Aleksi Aleksandroviću. Beci mi je govorila da grof Vronski želi da dođe k nama i da se oprosti pred svoj odlazak za Taškent.

0: Ja sam odgovorila da ga ne mogu primiti.
1: Vi ste kazali, draga moja, da će to zavisiti od Alekseja Aleksandrovića.
0: Ne, ja ga ne mogu primiti i to ničemu i jednom riječju ja neću.
1: Alekseju Aleksandroviću, ja vas poznajem kao istinski velikodušnog čovjeka. Ja sam strano lice, ali ja toliko volim nju i poštujem vas da dopuštam sebi jedan savjet. Primite ga. Aleksej Vronski je oličena čast, a usto putuje za Taškent.
2: Hvala vam, kneginjo, na vašem učešću i savjetu. Ali pitanje o tome da li žena može koga da primi ili ne, riješit će ona sama. Veoma sam ti zahvalan na povjerenju prema meni i vrlo sam ti zahvalan na tvoje odluci.
0: Ja sam već rekla i zašto onda ponavljati? Nema nikakve potrebe da dođe i da se oprosti sa ženom koju voli, radi koje ide da pogine, radi koje je upropastio sebe i koja ne može da živi bez njega. Ne govorimo nikada više.
2: Da, kneginja Tverska se sasvim neumjesno miješa u najintimnije porodične stvari.
3: Doviđenja, mila moja. Važba treba svakog časa da vam dođe u posjetu. Ostavit ću vas same.
0: On će me sahraniti. To je nemoguće, nemoguće, nemoguće, nemoguće.
4: Grof Oblonski, madam, moli da ga primite.
5: Sestrice, sestrice, kako si? Kako si provela jutro? Malo prije sam sreo kneginju Tversku.
0: Veoma sam slaba i jutro i dan i sve i prošle i buduće dane.
5: Čini mi se da se ti predeš suviše mračnom raspoloženju. Treba se prenuti, treba živjeti, treba životu pogledati pravo u oči. Ja znam da je
0: slušala
5: teško.
0: Slušala sam da žene vole ljude zbog njihovih poroka, ali ja njega mrzim, mrzim ga zbog njegovih vrlina. Ne mogu da živim s njim. Njegov izgled fizički utiče na mene, ne mogu. Nesrećna sam i bila i mislila sam da čovjek ne može biti nesrećni, ali strašno stanje koje sada osjećam nisam mogla ni zamisliti. Mrzim ga zbog njegove velikodušnosti. I meni ništa ne osjeća.
5: Ti si bolesna i razdražena, pa zato tako i govoriš.
0: Ne, Stivo, ja sam propala sam. Nego propala, ja znam. Znam da nije i znam da ne mogu reći da je sve svršeno. Naprotiv, osjećam kao da sam zategnuta struna koja svaki čas mora da prsne.
5: Ma nije tačno.
0: Još nije sve svršeno, ne, ali svršit će se strašno.
5: Nije tačno, dopusti. Dozvoli da ti sve otvoreno kažem. Počet ću iz početka. Ti si se udala za čovjeka koji je 20 godina stariji od tebe. Ti si se udala bez ljubavi ili ne znajući za ljubav. To je, recimo, bila greška.
0: Užasna greška.
5: Ali ponavljam, to je svršen fakt. Zatim si, recimo, imala nesreću da zavoliš ne svoga muža, nego drugog čovjeka. I to je greška. Ali i to je gotovo. Tvoj muž je to saznao i oprostio. Možeš li ti i želiš li ti sada
0: ja
5: da se pon...
0: Ništa ne želim, samo da se sve svrši.
5: I dobro će se završiti. Aleksija Aleksandrović je pristao da ti da razvod, a to je najvažnije.

0: Ana, jedina moja, jedina moja. Ana.
1: Jes to vladao si nadamnom i ja sam sada tvoja.
0: Tako je moralo biti. I dok smo živi, tako će biti.
1: Da, to je istina. Ipak ima nečeg užasno u svemu tome.
0: Sve će proći.

0: sve će proći. Oh, ne mogu da te prepoznam za tom kratkom kosom. Tako si se proljepšala. Pravi dečko. Ali blijeda si. Jako blijeda.
1: Da, vrlo sam slaba. Da.
0: Putovat ćemo u Italiju.
1: Da.
0: Tamo ćeš se oporaviti.
1: Je li mogućno da ja i ti budemo kao muž i žena? Sami za sebe. Svoja porodica. Stiva kaže da on na sve pristaje, ali ja ne mogu da primim njegovu velikodušnost.
0: Ne misli sada na to. Ne govori o tome.
1: Zašto? Zašto nisam umrla? Zašto? Zašto? Bolje bi bilo. Bolje
0: Ana,
1: bi bilo. Bolje
0: Ana, bilo. Jedina moja, ne plači. Ne plači. Ne plači. Bićemo srećni. Zauvijek. Zauvijek srećni.

0: Rekao je da ćemo biti srećni. Srećni. A od trenutka kada smo krenuli za Italiju, počeo je da me mrzi. Zašto? Zašto? Zašto je govorio neistinu? Zašto je govorio neistinu? Zašto?
1: Ja nikada nisam govorio neistinu. I žao mi je ako ne razumiješ ili ne poštuješ.
0: Poštovanje je izmišljeno da se sakrije praznina gdje bi trebalo da bude ljubav. Ako me više ne voliš, onda je bolje i poštenije da mi to kažeš.
1: Ovo već postaje nepodnošljivo. Vaša bolesna uobrazilja, da vas ne volim, kuša već moje strpljenje i ono ima svoje granice.
0: Šta hoćete time da kažete?
1: Hoću da kažem, moram da upitam, šta vi želite od mene?
0: Šta mogu htjeti, samo to, da me ne ostavljate kao što mislite. Ali ja to neću, to je drugostepeno, ja hoću ljubavanje, nema, znači sve je svršeno.
1: Ana, nemoj nas mučiti, to već traje dani. Mjesecima. Ja na sve pristajem.
0: Napusti me. Ja ću nestati ću. Otputovat ću, radit ću i više od toga. Ko sam ja? Razvratnica, kamen od tvom vratu. Neću da te mučim, neću. Oslobodit ću te, da. Oslobodit ću te, ti me ne voliš, ti voliš drugu.
1: Zašto mučiš toliko sebe i mene? Uvjeren sam da tvoja razdraženost dolazi najviše zbog neodređenosti položaja u kome se nalaziš.
0: Ne, nije uzrok, kako ti kažeš, moje razdraženosti, moj položaj, već ti. Ti, tvoja ljubav koje više nema, koja je nestala.
2: Da, veoma sam razdražena, ali sa to imam razum da se izbavim, dakle, treba se izbaviti. Zašto? Zašto ne ugasiti svijeću kad se više nema šta da gleda, kad je odvratno gledati sve? Sama sam kriva, naprasita sam i besmisleno ljubomorna, ali ne, on voli drugu ženu, drugčije ne može biti. Da, smrt. Kao jedino sredstvo da u njegovom srcu probudim izgubljenu ljubav. Ne. Treba ga kazniti. Tamo, u sredinu, pod samu sredinu vagona, da njega kaznim i da se izbavim od svih. I od sebe

0: 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.